0: alla, så nu kom mitt hit till Kalle.
1: Vilken Kalle?
0: Jo, Kalle.
1: Vilken Kalle?
0: Jo, Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på spången. Här märks ej att tiden är krigersk och krass hos Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på spången. De bomber som finns här är gjorda av glass hos Kalle, Kalle, Kalle, Kalle.

0: spott. Så använder snorkar precis som ett skott. En skåning sig sköter i stort som i smått. Som Kalle.
1: Vilken Kalle?
0: Jo, Kalle.
1: Vilken Kalle?